Eyin o je bo ti je ni ori oro mama yi. Eyin te ba le ran wa lowo lori e je mo bayi bi o ba wa je poro e ba le wa bayi the Monday. Ah, eyi won gba le jo ni adugbo bi shop en wa won o. A de be o, a de be o bon ti a ba si gbe ngbe se. Eyi o di gba ba ti e de be na. Yo je bo ti je nbe on a je nfi ko be na je nfi ko be Odometa 949 ta loro jo da yin po te fi agbegbe se lori e 09062 Odometa 949